0: Mischievikko, kaadisso, tseslän taha, jankukai, hauske, tseskere, naatokkis, hauopi isyhe, tsitsellästä, tselvus, tangukkis, tsaabittu, tunastuse, tsaabittin tsepi, deeltsipäjätti, eräluhtsa, tselvusju.
1: J-Lo,
2: would you hold me down?

Deschivikko, kaadisso, tseslän taha, jankukai, hauskeek, tseskere, naatokkis, hauopi isyhe, tsetsellästä, tselvus, tangokkis, tsaabittu, tunastuse, tsebittin tsepi, deeltsybäjätti, eräluutsa, tselvusjuh.

Tischivikko, kaarisso, tselnä taha, jankukai, hauskeek, tseskere, naatokkis, hauupi isyhe, tsitsellästä, tselvus, tankukkis, tsaavittu, tunastuse, tsebittin tsepi, deeltsi beijätti, eräluutsa, tselvusju.